0: motho ke mamphatlele
1: mamphatlele we mamogara ba re ke tsela ona mantsi a re ke ntata go ntlo
0: ke mosadi wa foreman foreman o la opela bigo
1: hi bob.

0: ye o ikhwetsa go re o dira gobelo merero ya rena e le fa gabedi ge e ba motho o tlokofetse kotseng ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira gobelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Plantel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
1: Kgweding ye, re gopola bobotse bja dithaba tsa lulu. Re gopola bothaga bja noka ya Limpopo, letaba le lebelle. Re apara myemelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo
2: mo ngwetswe kgoši ya mathomo e le go seolwana gwa latsela ramohibidu gwa latsela marile wa pele abe go latsela kgoši madi mpušo
1: Thobel FM e keteka bokgwa le setso sa gago Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabi

0: wa mosagwa pila wa wa la pa ya nta o mata a o tla go tsena go komela ke fela pelo nna o ke ta dise go bola go nyanya nyana go ntlo mata
1: tate

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo.
1: Goro ya pušo tirišano le mengwako ka Limpopo e eletša badudi go ntšha mahlho dinameng morago ga temošo ya madimo a maatla a o a letetšwego ka mo provinceng ya Limpopo. Setsebi sa dikgatišo tša dillathekeng go tšwa go Vodacom Tsholwanang Golele o tšwela pele go fa bohlatse ka kgorongkgolo ya tsheko ya Pretoria malebana le polao ya Senzo Meiwa. Tše dingwe ditaba ke tša gore kgorotsheko ya masterata wa Vanderbijl Park e tla ala kahlolo le kgono malebana le molato kgatlhanong le batho ba a šupa bao ba latofatšwang ka go amega go sekema sa motlhagase sa go ja diranta tše dimilione tše senyane fegelelwana senyane tša ka mmasepaleng wa Emfuleni. A re kopaneng ka iria lesomepedi go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: Tswabela FM. Tswabela FM. Mošate o tsebo le boithabišo.
3: Ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go Tswabela FM. Mošate wa tsebo le boithabišo.
4: Ska tshwa mogotsa sentho e tshosang o sotla bona bekeng e tlang ga ba bapale diketwane tsa go.

0: fela mo go thobela fela go shata wa tsebo le go ithabi show
1: mona jalo ka ha o tsewa heo mo sa bua pila zwao kwa lapa ya nta o mabata ka go tla go tsona go komela ke fela pelo mona o ke ta di zuho bona o nyanyala nyana go ntlo mata tate ke le

modimolle le dithogwa tsa yona tlhago e ya phela mo go 89.8 goba appong ya gago ya SABC Plus tobela FM.

0: bamba no go tsho go SAM yo
1: e ka ba tshupetso ya CCMA botata le mechanic wa mathula tjatjing khanetso ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bela ma Afrika borwa ka moka ditirelo tsa semolao merero ya rena ke a theko ya fase re akaretsa tsa selegae businyi le taba tsa mshumo borramolao ba rena ba emetse go thega di iri tse 24 ka letjatji gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya bail ya 5000 rand tsenela le hono SMS a thobela go 45135 45135 clientele general ke SPA dimeletse go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo